Ah, se wa ja mami kwa su di ma unyake, nzulia le soria miya miya le zuyo dangboko, se a jazon kwa ya eni.